ni nyina na dwuma metumi ye ye no enya mia ma ho odi enya nyansa suku bia na mewo enya me hu na na fe demom no eye urade adom a ne ka me ho no a nanso onyankopon adom enti adom ne enti meti se de meti yi na dom a ode dom me no anya kwa ne mom me ye adwuma bebre me sene wo nyina nanso enya me a ne mom onyankopon adom a eka me ho.